lagar chi chobi sagyo na dechi je midun zam. Chubo naba, shala nga zui mentu mangzu je dechi chowa nyanon ngun bie lejish sendo.